0: 10:19.
1: O mundo é bonito demais para ser visto com distorção.
2: Det har vært mye byråkrati å merke, men heldigvis har folk også vært mye hjelpsomme. Kommunen, jeg har fått plass fra kommunen til det midlertidig, og det har gitt meg mulighet for å oppstarte virksomheten. Og tilskuddsordning fra selvforsyningspuljen. Så der er hjelp å hente, men det er også virkelig hårdt.
3: Tastatum yo qasing isagantama to allarsitsiniarnerm iliusequarluni suliaqalungit ilikkariartuaangassaarpa sippu imatut imaaliornissami imaaliornissamillu ilitsersuusini imatu peqavinngitto taavalu assiinngitsorpassuit aan pappiliarsornikkut allasigullu suliassat ilerisaanerillu taakkua ingerlannerartussaas uanta suu yerlaqqissuumut Maria Luisa tassanilu siunissiisiginerullunga immeqa suut qanorlaatsersuutiqarnersutsigilaarumaarpaqqut nipilersuangnguam akunnililaariarluta